ombe bora demsene yala ne hakli bala ne ni moke ukumbe yala tumamo ya suru ne kandogo vine kera makoro baenga jiere bela jelen dida menali demsene yaye otmanga jeka mbolo dinwa maka demsene.

0: Ani efren okum oku sapon. Oku bi obeko no. Wani okum no. Okum sapon. Okum okuma kuma. Na na odwuma ni o. Am mwari na kona efrefre wo no. Okotoku ni ba. Madomeno, aja, mansan ko humboko.
1: Ati ura.
0: Yaja Collins. Nesada machine humboko.